مقالہ انیس فاطمہ عرف لیڈی امام حیات وہ خدمت زبیر احمد. ساتھی کارکرم میں آپ سنیں گے کچھ نعتیہ کلام. پریوار کلیان کارکرم میں آج آپ سنیں گے ہمارے کن سے صبح 10:30 پر ڈاکٹر رام جی پرساد سے وشے ہوگا بچوں میں شواس سمبندھت بیماریاں اور اپچار. کارکرم آؤ ساتھ چلیں, یہ کارکرم آپ سنیں گے صبح 10:45 پر. کارکرم میں آج کا وشے ہوگا بہار کی بھوگولک وراثت. گرامین مہیلا کارکرم گھر نہیں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے دن میں 12:30 پر. کارکرم میں آج آپ سنیں گے کچھ لوک گیت کلاکار ہوں گی منداکنی سنگھ, ایک بھارت شریشٹھ بھارت آپ سنیں گے دن میں 1:05 پر. یواؤں کا کارکرم یووانی ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے آج شام 4:30 پر. اور شوتا سنیں گے کھیل کود گتیویدھیوں پر آدھارت ساپتاہک کارکرم کھیل پریکرما, پرسارن سمے ہوگا شام 5:30. گیت سنگیت کے کارکرم میں شوتا سنیں گے ہمارے کین سے صبح 7:05 پر فلم سنگیت کا کارکرم حال چال. کچھ گیت ہم آپ کو سنوائیں گے صبح 7:15 پر, کلاکار ہوں گی تنو گانگلی. شاستریہ سنگیت یہ کارکرم پرسارت ہوگا صبح 7:25 پر. کارکرم میں آج آپ سنیں گے پنڈت سی آر ویاس کا شاستریہ گائن. رسمنجری فلم سنگیت کا یہ کارکرم آپ سنیں گے صبح 10:00. اور فون ان کارکرم آن ایئر فرمائش ہم آپ کو سنوائیں گے آج صبح 11:00. ساتھ ہی کچھ اور فلم سنگیت آپ سنیں گے ہمارے کین سے دن میں 1:30 پر, دن میں 2:30 پر, اور شام 6:10 پر. لوک گیتوں کا کارکرم بہار کا لوک سنگیت آپ سنیں گے دن میں 12:00. کارکرم میں آج آپ سنیں گے کچھ بھوجپوری لوک گیت, کلاکار ہوں گے شیلنج کمار سنگھ. یہ تھی آج دن بھر میں ہمارے کین سے پرسارت کیے جانے والے کارکرموں کی سنچپت جانکاری. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کا پٹنہ کیندر میڈیا بے بینڈ کے 483.1 میٹر 621 کلو ہرٹز پر. شوتا سنیں گے کچھ دیر میں ہمارے کین سے سماچار, کرپیا پرتیکشا کیجیے.

اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سامعین, آج انگریزی کیلنڈر کے مطابق 17 جون 2026 عیسوی اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے, یعنی 1448 ہجری کا. ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان چار مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے. قرآن قریب میں ارشاد ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں محرم الحرام اولین اور سب سے فضیلت والا مہینہ ہے. اس کا آغاز مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک نئے سال کی آمد کا پیغام لاتا ہے بلکہ غور و فکر, عبادت اور سیرت نبوی پر عمل کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے.

0: محرم الحرام کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں نیک اعمال کی برکت اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ اسی طرح اس ماہ میں اشرا محرم یعنی پہلی 10 تاریخوں کو عبادت اور روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خاص طور پر 9 اور 10 محرم یعنی تاسوع اور عاشورا کے روزے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ کی رحمت، صبر اور استقامت کا سبق دیتا ہے۔ اس کی اہمیت صرف روزوں تک محدود نہیں بلکہ اس میں صدقہ و خیرات، نوافل، تلاوت قرآن اور ذکر و افکار کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ خاص کر امام حسین اور کربلا کے ان شہدا کو سلام کرنے کا ایک اہم موقع ہوتا ہے۔ تو آئیے سامعین، پیش ہے یہ سلام سید شمیم احمد کی آواز میں۔
1: بہت ہی عقیدتوں کے ساتھ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ یا جلنے

سید شمیم احمد پیش کر رہے تھے یہ سلام۔ سامعین، ماہ محرم کا ذکر جب آتا ہے تو ہر مسلمان کا ذہن واقعہ کربلا کی طرف مڑ جاتا ہے جو اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت نے باطل حکومت کے خلاف حق و صداقت کا پرچم بلند کیا اور یزیدی ظلم و جبر کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو زندہ رکھا اور یہ ثابت کیا کہ حق کی راہ میں قربانیاں دینا مومن کا شیوہ ہے۔ تو سامعین، آئیے سماعت فرمائیں، یہ سوز پیش کر رہی ہیں رضیہ نقوی۔

اثر کے فرزند ارجمند تھے، جن کی سوتیلی بہن رشید النساء کو اردو کی اولین ناول نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یوں تو انیس فاطمہ کو سماجی و علمی خدمت کا جذبہ قدرت نے پہلے سے ہی ودیت کر رکھا تھا، لیکن سر علی امام کے خانوادے سے رشتہ قائم ہونے کے بعد انہیں مزید پھلنے پھولنے کا موقع میسر آیا۔ سیاسی طور پر کھل کر جس طرح انہوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا، اس میں بہت حد تک ان کے شوہر سر علی امام کا تعاون شامل تھا، جو ایک آزاد خیال مسلمان تھے۔ 1918 میں نکاح اور 1932 میں سر علی امام کا انتقال، یعنی محض 14 برس ان دونوں کی ازدواجی زندگی قائم رہی۔ رفیع کے حیات کے کھونے کے بعد بھی انیس فاطمہ کی زندگی کا سرگرم سفر جاری رہا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ظالمانہ نو آبادیاتی نظام اور حقوق نسواں کی پامالی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والی اس جماعت خواتین کا انیس فاطمہ اہم رکن تھیں، جس میں زبیدہ بیگم داؤدی، زہرہ کلیم، حمیدہ نعیم اور دیگر روشن خیال غیر مسلم خواتین بھی شامل تھیں۔ جنگ آزادی کی تحریک کے اس فیصلہ کن دور میں، جسے گاندھیائی عہد بھی کہا جاتا ہے، انیس فاطمہ نے گاندھی کے ذریعہ چلائی گئی تقریباً ہر بڑی تحریک میں نہ صرف شرکت کی بلکہ انتہائی سرگرم رول ادا کیا۔ تحریک عدم تعاون کے دوران انہوں نے اپنی بیٹی محمودہ سمیع کے ساتھ شراب نوشی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج درج کروایا، جو اس تحریک کے دوران انفرادی طور پر کسی خاتون کے ذریعہ کیا گیا اہم ترین احتجاج تھا۔ گاندھی جی نے چوری چورا حادثے کے بعد عدم تعاون تحریک کو متوقع اندیشوں کے مد نظر اچانک منسوخ کر دیا، لیکن انیس فاطمہ کی سیاسی تحریک اس کے بعد بھی جاری رہی۔ 1919 میں برطانوی حکومت نے مونٹیگیو چیمسفورڈ اصلاحات نافذ کی۔ اس موقع پر آل انڈیا کانگریس نے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا مقصد انگلینڈ جا کر ان اصلاحات کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا تھا۔ اس کمیٹی کی قیادت انیس فاطمہ کو سونپی گئی۔ بھارت کی آزادی کے کاز کے ساتھ انگلینڈ جانے کا شرف انیس فاطمہ کو حاصل ہوا۔ اس طرح انہیں آزادی کے مقصد کے تحت انگلینڈ جانے والی بہار کی اولین خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ 1930 میں گاندھی جی نے دوسری عوامی تحریک، جو سول نافرمانی کی تحریک کے نام سے مشہور ہے، شروع کی۔ اس موقع پر بھی انیس فاطمہ نے گوری داس کے ساتھ مل کر پٹنہ میں غیر ملکی اشیاء کے مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کے مقصد سے ایک عظیم جلوس نکالا۔ انیس فاطمہ نے آزادی کے اس نازک موڑ پر بھی نہ صرف بذات خود تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ خواتین طبقہ کو اس تحریک میں شرکت کے لیے ترغیب بھی دی۔ انگریزی حکومت کے خلاف اپنی اس سیاسی سرگرمی کے سبب انیس فاطمہ کو مجرم ٹھہراتے ہوئے ان پر 201 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا، لیکن انہوں نے نہ صرف عدالت میں اپنی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جرمانہ ادا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنی سیاسی سرگرمی جاری رکھنے کا عزم بھی کیا۔ یہ واقعہ ان کی شجاعت اور بے باکی کے ساتھ ساتھ آزادی کے لیے ان کے جنون کا مظہر بھی ہے۔ اس واقعہ کے نتیجے میں انیس فاطمہ نے قید خانے کی صعوبتیں برداشت کرنا قبول کیا، لیکن انگریزوں کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت جب بہار میں 1937 میں بہار قانون ساز اسمبلی کا انتخاب عمل میں آیا، تو انیس فاطمہ نے نہ صرف انتخاب میں کامیابی حاصل کی، بلکہ انہوں نے بہار کی قانون ساز اسمبلی کی پہلی خاتون ایم ایل اے ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ 25 جولائی 1938 کو انیس فاطمہ نے اپنی قیادت میں تقریباً 3000 خواتین کا عظیم جلوس پٹنہ میں برطانوی حکومت کے خلاف نکالا، جس کو آل انڈیا کانگریس نے سراہا اور انیس فاطمہ کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اس واقعہ کے ذیل میں انگریز حکومت نے ان کے خلاف وارنٹ بھی جاری کر دیا۔ خصوصاً خواتین کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے حوالے سے ان کا یہ نظریہ تھا کہ خواتین کو پردے جیسی رسم سے باہر آ کر عملی میدان میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی سماجی اصلاح کے مقصد سے انہوں نے ایک دوسری خاتون سماجی کارکن سشما سین سے ملاقات کی، اور لیڈی ویلر کے تعاون سے اگور کامنی نام سے خواتین کے اندر خود اعتمادی اور بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک تنظیم قائم کی۔ خواتین کو صنعتی تعلیم سے آراستہ کرنے کے مقصد سے پٹنہ میں 1938 میں پی کے سین کے ساتھ اگور ناری پرتشٹھان نام کا ایک اور ادارہ قائم کیا۔ اتنا ہی نہیں، آزادی کے بعد بھی انہوں نے اپنے گھر مری

قیم منزل کو بطور دفتر استعمال کرتے ہوئے سماج خصوصاً خواتین کے فروغ کے لیے مختلف پروگرامز چلائے۔ ان کے شوہر سر علی امام تقریباً 2 برس تک نظام حیدرآباد کی حکومت کے وزیر اعظم رہے۔ اس دوران انیس فاطمہ بھی ان کی معیت میں حیدرآباد میں قیام پذیر رہیں۔ اس دوران انہوں نے محترمہ آمنہ ایتھل پوپ سے، جو وہاں خواتین کی ترقی کے لیے کام کر رہی تھیں، ملاقات کی اور اپنی خاتون ساتھی صغرا بیگم، ہمایوں بیگم، بیگم مرزا کے ساتھ آمنہ ایتھل کا بھرپور تعاون کیا۔ اس طرح واضح ہے کہ طبقہ نسواں کی ہمہ جہت ترقی کے میدان میں انہوں نے بیش بہا خدمات انجام دیں۔ آزادی کے بعد بھی وہ سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی سطح پر اپنی زندگی کے آخری ایام تک خدمات فراہم کرتی رہیں۔ آزادی کے بعد بھی وہ سماجی خدمات کے لیے کوشاں رہیں۔ وہ سوشل ویلفیئر بورڈ کی صدر منتخب ہوئیں اور اس پلیٹ فارم سے سماجی فلاح اور خواتین کی با اختیار کاری کے لیے وسیع پیمانے پر کرہائے نمایاں انجام دیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی سرگرمی کا صرف پٹنہ میں رہ کر مظاہرہ کیا، اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بہار کے مختلف اضلاع کا بھی سفر کیا، جن میں باڑھ اور مظفرپور وغیرہ کا نام شامل ہے۔ انہیں چونکہ قدرت نے خطابت کا بھی ملکہ عطا کیا تھا، اس کا بہترین استعمال انہوں نے خواتین کے درمیان تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے میں کیا۔ وہ بہار کانساس کونسل کی 1962، 1958، 1964 اور 1970 میں رکن منتخب ہوئیں۔ اس سے واضح ہے کہ 20 برسوں سے زیادہ مدت تک وہ کونسل کی رکن رہیں اور اس دوران سماج کے مختلف مسائل پر ایوان میں بار بار آواز اٹھاتی رہیں۔ کونسل میں اٹھایا گئے ان کے سوالات کو آج لازمی طور پر یکجا کر کے شائع کیا جانا چاہیے، تاکہ ان کی سماجی، تعلیمی اور ثقافتی خدمات کا مکمل احاطہ ہو سکے۔ دیگر مسائل سے وابستگی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو وہ بھی ہے جس کا راست تعلق اردو زبان کے فروغ سے ہے۔ 1938 میں اشوک راجپت واقع گورنمنٹ اردو لائبریری کے فروغ میں وہ اپنا تعاون دیتی رہیں۔ 1960 کے بعد جب بہار میں غلام سرور کی رہنمائی میں اردو تحریک شروع ہوئی اور اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کی مہم کا آغاز ہوا، تو اس کی کامیابی میں نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ مالی طور پر بھی انیس فاطمہ کا تعاون شامل رہا۔ یہی نہیں، خداوش اورینٹل لائبریری کی انتظامیہ کمیٹی کی ممبر کے بطور بھی برسوں انہوں نے اپنی خدمات فراہم کی۔ وہ بہار اردو اکیڈمی کی بھی طویل مدتی رکن رہیں۔ اس طرح بجا طور پر اس حقیقت کا اعتراف کیا جا سکتا ہے کہ بہار میں انیس فاطمہ سے بڑی اور قابل ناول نگار، افسانہ نگار اور غزل کی کئی شاعرہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اردو زبان کے فروغ میں جو عملی طور پر خدمات کا تعلق ہے، اس میں انیس فاطمہ کا نام خواتین کے زمرے میں پہلے نمبر پر ہوگا۔ قدرت نے انہیں بھرپور قومی جذبہ اور ملی فکر عطا کی تھی، جس کی دلیل یہ ہے کہ 1969 میں انتقال سے قبل انہوں نے انیس آباد واقع مریم منزل نام کے اپنے محل نما مکان کو ملت کے نوجوانوں کی تکنیکی تعلیم کے فروغ کے لیے مولانا آزاد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو وقف کر دیا، جہاں آج بھی کالج کا انتظامی بلاک کام کر رہا ہے۔ چونکہ سر علی امام نے اپنے پیشے کے ذریعہ کافی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ بنائی تھی، بیوی ہونے کے سبب انیس فاطمہ کو بھی اس کا بڑا حصہ حاصل ہوا تھا۔ انہی میں سے زمین کا ایک حصہ وہ ہے جہاں آج بھی انیس فاطمہ کے نام سے منسوب انیس آباد واقع ہے۔ انیس فاطمہ کی یاد میں سر علی امام نے رانچی میں بھی اسکاٹش فن تعمیر کا ایک خوبصورت محل تعمیر کروایا تھا، جو مقامی طور پر انیس کیشل یعنی انیس محل کے نام سے مشہور تھا، لیکن مرور ایام کے ساتھ وہ محل زوال پذیر ہوتا گیا۔ بالآخر موتی لال نامی تاجر کے زیر قبضہ وہ چلا گیا، جہاں کچھ برسوں پہلے تک ماربل کی ایک دکان چل رہی تھی۔ انیس فاطمہ کو سیر و سیاحت کا بھی شوق تھا۔ اس ضمن میں یورپ کے اچھے خاصے علاقے کی سیر کی، کئی اسلامی ممالک کی سیاحت کا بھی انہیں موقع ملا، بلاد مقدسہ اور حج و زیارت سے بھی شرفیاب ہونے کا انہیں موقع ملا۔ 1970 میں وہ آخری بار بہار کونساس کونسل کی رکن منتخب ہوئیں اور 1976 کے بعد عملی سیاست اور سرگرم سماجی خدمات سے تقریباً رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ بالآخر جنگ آزادی میں
بہار میں خواتین کی نمائندگی کرنے والی

0: اور زندگی بھر سماجی خدمات، خصوصاً طبقہ نسواں کی تعلیم و ترقی کے لیے سرگرم رہنے والی انیس فاطمہ نے 1969 میں آخری سانس لی اور پٹنہ میں ہی سپرد خاک ہوئیں۔ جدید بہار کی تعمیر کے حوالے سے ایک طرف جہاں مردوں میں ڈاکٹر سچیدانند سنہا اور سر علی امام کا نام لیا جائے گا، تو خواتین میں یقیناً انیس فاطمہ عرف لیڈی امام کا نام بھی لیا جائے گا۔
1: انیس فاطمہ عرف لیڈی امام، حیات و خدمات۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ مقالہ، مقالہ نگار تھے زبیر احمد۔ سامعین، ماہ محرم ہر مسلمان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، گزشتہ سال کی غلطیوں سے توبہ کرے اور آئندہ زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کا عزم کرے۔ اس مہینے میں جھگڑوں، لڑائیوں اور ناجائز باتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح گھر والوں کو کھانے پینے میں وسعت دینا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینا بھی اس ماہ کی اہم تعلیمات ہیں۔

0: کیا تھا. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کو دلی اور پڑوسی ریاستوں میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے, پاکستان میں موجود رابطہ کاروں کی تشہیر کرنے اور آئی ایس آئی کی سرپرستی میں مبینہ طور پر قائم تنظیم تحریک طالبان ہندوستان کو فروغ دینے کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں. کارروائی کے دوران پولیس نے 5 ہتھیار, شہزاد بھٹی نیٹ ورک سے متعلق پوسٹرز اور دیگر قابل اعتراض مواد بھی برامد کیے, جن میں پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دینے والی ویڈیوز بھی شامل ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل بہار, کیرلم, ماہے, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کے دوران تلنگانہ, اڈیشہ, جھارکھنڈ اور بہار کے مزید کچھ علاقوں, نیز چھتیس گڑھ کے کچھ علاقوں میں جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار ہیں. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق کل جھارکھنڈ, چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش, آندھرا پردیش, اوڈیشہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے. کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے قبل بھارتی ٹیم 49 اوورز میں 5 گیندوں میں 402 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. شبمن گل اور ایشان کشن نے سینچریاں بنائیں. گل نے 154 رن بنائے جبکہ کشن نے 125 رنز سکور کیے. اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا. اب سے کچھ دیر پہلے تک افغانستان کی ٹیم نے 44.3 اوورز میں 8 وکٹ پر 232 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایبیو میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائی ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فیڈرک مرز, یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین کے ساتھ بھی 2 طرفہ میٹنگیں کی. پیرس میں ویباٹیک 2026 کے دوران انڈیا پویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی, مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: रुचि है उसके लाइक उसको बना देना.
2: अच्छा,
1: अगर मान पैड कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है. और ये आजकल जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भाग दौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं. तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है, उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है.
2: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है. बिल्कुल, ये फिजियोथेरेपी, हाँ, जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और उससे कुछ कदम आगे है. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. आज वक्त नहीं है. आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है. जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए. ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888, 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए और इसे कहीं से विज्ञापन

0: کچھ ریشمی خواب کچھ مخملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو یوں ہی چولیا کسی نے
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے کیوں رنگ محبت کرتے ہیں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے